السلام عليكم نودي كم مجهز دي به فهم جهون ترينا وارن وفاير وقت كل تانة دمو اهون ترين جهو ميد قشاك مبدل كوري عائشة فينا فراق فينا ميد قشاك بس اكار كتيري سينغبا هم كوري دايرو شو كوري دان اهون ترين جه بابر ومايك شو جه بابر وا بينو وا اهون ترين مسج كوراني بي اس ام دي اف ام 91 بيج لوين عدو حالم بينو وارن ما لوين جنن زحالم افهو ನುವತ ಮೆಸೇಜ್ ದುರುಗುರ್ ಫರಾತ್ ಕರ ದುಕನ್ ಲಂಬೇಣುವಾಣಮ ಮೆಸೇಜ್ ಜಿಲಿ ಅಲಾಫ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಎಮ್ 91 ಪೇಜ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರಾಣಿ ಮೇದ ಸಮ ವರ ಗಿನ ಹೋವಂತ ಅಡು ಇವೇಣೆ ಕಮ ಫಿನಾ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಣಿ ಮೇದುಗ ಶೋವೆಸ್ ಫಶಾಣಿ ಫಿನಾಗ್ ಫರಾತ್ ಗೆನಸ್ತೆ ವರ ರೀತ್ ಲವೈಕೋ.